0: Don't worry, be happy.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Det er musik fra 1987 her fra Genesis, Invisible Touch. Og turnéen hed, som en også ganske påfaldende, Invisible Touch Tour. Tidligere spillede jeg The Course, Breathless. Her er Patrick Dorgan, som også har irske aner. Her er en sang om Marilyn her på Alfa.

Springfield, storhittet fra dem, nemlig Jess's Girl. Til fyr og flamme, hun snakkede ved Grand Prix lige før. De gjorde det også ganske godt, fyr og flamme. Her er de med øve os på hinanden her på

0: Sweet nothings.
1: Så skal vi have Harry Felbert, når jeg står ved en bar, og Eddie Cochran, Three Steps to Heaven.

To fantastiske stemmer sammen, Luther Vandross her sammen med Janet Jackson. Selvfølgelig på The Best Things in Life Are Free. Og her endnu en fantastisk stemme, hvis du spørger mig. Her er Gloria Gaynor på Radio Alpha. I Never Can Say Goodbye. I never